tiwi te akatau te runga e kua wa mataratara te te mea te te ngai tā mōmō anga o te o te paku iwi o te turi wai wai aira mai rātou ka rapa kaua te tai au aronga e pakari rawa te kino tō rātou mata a tukuna ia rātou ki rarotonga ke vai ia me tete ia tu te kino a tukuna ia rātou ki kino tiren praise the Lord o te ia a meta ki anga ai te nuti tu matetanga o e runga te no wa maanga short mato te medication i roto i te e chemist i roto i te aramaki ai te aki te mai ni a roto i te aramaki e te teke maria nei te supply te tae mai te raua wa akamata ki te ia ki te i te tangata e me te mea e kino kino to o kopapa teke maria ke tae mai o ki te o medication ai te tai pai wangere rātou te medication manuia kāre e nūti tūmatetanga ia karongo ia atu e o maki ia o mati o maku o te kākoto e nei pa e paparoro ko te remedy tango te ia uke e tarimai te iau medication karukia wai ki akono ki akono ki iai me tarimai o ki te medication aere a tangata ki atu rāo me maki mai kai te katu kai te katu tākoto ia rato ne pene e tapupu i atu te iau katu i a akono te tangata i tō rātou kopo. Ai, aka ki tenei, te pai o te ture i runga i te enua, mataora rātou i te epitoma te erea mai, kare manamana tā, kare tumatetenga, kare purupiti, kare iu, mako o te ume kā ato. O pera katoa te tua o te health, o te marae ora, te aki te mai nei ngā toa te o maku o aere o ki akapera me tētai te miki aro tui te aere maki te maki mariri te toto kake toto vene maki pukat ai tēnei o maku o ai ua tai mai o ki te tōte o te arongo o te pukat wish ua maku o ai tutaki ai tēnei mata i tiki mō e rai te o tangata no ai tutaki te ka ere atu ki no te rene no te tauwi i tō rato peisa i roto ki te pukat pātiripa kaore atu, kaare au expense tiraro te re rei tamaru maru o te iarongo no nuti rene mai ai te iamatai tiki mo ai ruki te ea te tuatau te pupurae nā ratu iakamata i te tomo nā ratu i te taruanga i te iapeisa ratu ka ere nā mua te harua te teipupu harua te teipupu te nuti matahora kaare rai tangata i ruko i ake te tumatetenga i etu taki nei e te iarongo o ki te peisa o ki tō rātou ari o ki e nūtie a kaere me te kian me i taki te ka tōko tokorua e au tā rātou nei au e pātiri tōro te peisa tōro tō iai mako ua are manamana tā we celebrate e tana 70th birthday te matai te tupāke nei tōko iri na ki anga au ki mai a Yesu te mako mako nei rai tana puku atu nōko tō e te tangata kūki aeren e akorongo mai nei please tāko challenge te e kurunga e tā mātua rā teo araura o iyo ki te akamaruru i te tangata kuki ārena ki a akono i a kotohu orai ia e pārua te kopo ia e pārua te kaimang e akono me te kia ia roro atu no te mea tō tātou limite o te mataiti i tunga uru rā e mataiti me tare ai ako e te warunga uru e bonus tare ai ako e te iwanga uru e double bonus tare ai ako e te aner praise the Lord uri rai te pati te ana rei nā roko e ia kiki te koe tō anau mokupuna tāo anau i te rarai anga kākono koe ia koe ia rau koe te lira tika anga i te kite i tāo anau well kāre tu e nuti ke runga i tō tātou inua au what's low wa maria te pāko tanu a te tangata i runga i te inua Are Thomas wo po ta imara mahare Thomas ya te ku kampa wo te erene te capsicum te ta yo manga ke ke runga te no wa Maria te re ara ya kapera me wa haru ite te me te tanga ta ite te tanu a ma piriti ara no te pute mani wo o paparor e warunga uru ta ara te pute mani wo I konei te tem o ti matana te kointara inua te patipati ki te kawa mani me karauko e rātou te tauturu mai o subsidize mai i te pute mani.

0: i tauturu o ki te aronga taunutanu. Are rae, are tauturi rau ka mai, pene ke waitata te tuatau iki anga, a ere mai e te kaumani ka tauturu o ki. Tēnā te pa itai o te tinto o kōti, tie ke tuatau e a e tai mai e ki te kūki aren. Tā karongo ni o te utanga te autarene ka e mōmō te ka e tia pa i. No te mea, e tangoru mārua, me tangoru mārua rai ana, pāti te ka apai iro tui te kēpen. No te mea, o tā te tangata tia ka inaoro, te tai pa i e ki o, e torungo ore, e di manga uru o tangata, me tere ki te pae no tokerau. Tia e tanga uru tū mārā tangata. Arigun, e uture o ki te tai, ku ki te ua whae papāro, me teitei atu te numero tangata ka apai te pa i, e ai te anga teitei rai te... te tūtaki te au rangatira, ka teitei rai o ki te tūtaki te au kuru, ki runga o ki te pai o ki. Nō reo, ko nō ua tātua ki runga i reo, e a kā ua te, te aronga ere ki mani ki rakaanga pokopoka nā sau suaro, pāmati, e tanga uru mārua rai tangata, a o, ki rotoi tia ngai moeang, ki rawa te akorumaki. Well, ko tātou nō te teia prata, ki tātou mai tētou i o koto, pātou katoa i runga i tō tātou e nua. Rau, e toko tāia ki te aki te wātneo ki o koto e toko tāia ki e rua ku e pato matoe, ua karukio i araure e nua, ua neke atu ki tō tātou e nua i a katoa manau, atiu, me i a
1: Mauke.
0: Tia ki ua mai rā Mauke i a. O te mea, ua ki te o kia o i a Mauke, tō mātou nōno a ngai reira, te pae tanu, te pae tārekareka, te wai atur. Kariuri te, e arātou kore mataora i te tai au orumitu, tā rātou mlinangaro, kuawe ame e rekarae koe pāsta, down to earth koe, tuatou tō te kanga, tuatou tō te kata, tuatou tō te au mea kaha tōtō. Tūke rāu ki te tai au orumitu a nā rātou e, holy, holy ua rātou. Pērunga ki raro, hauri, hauri, ārai a rātou te tāpiripiti atu ki te pae, i te au orumito. A te āmana manta, me tai atu au, a tīmata au te pati ki tōko tai ki orumito, me orumito a koe, e tuku mai koe tō uturanga orumito a ki raro, tō o rewara, ki aiti te ki tō te tangata. E au koe orumito a koe, no o koe kuru. Ngotu mea, kautara Iesu no tī au aronga. Te autore neu ki te whaarise, a koto e te au whaarise, o koto au manako, ia no o koto ki runga i te top table ea. Te iarai o ki o peu ia nea, te au ore metua, e ia toko to top table. Tuke era ta Iesu, ai te ua te tangata kā atoto. Are tangata te, are tangata kā, everyone is the same. O re, tō tātou nu te tea, e
1: kumtea,
0: ia mataora tātou, e roto i tia popono. Aere tātou kurunga i te pae wairua i roto i te ātiang. Ae? Hapatio ki koto, sākotai mai koto ki a. Ere kāpipitianga tātou ki mua i te aroro o tētua.
1: Amen.
0: Haroto i te pāngā kure, kure tātou ki tētua. Kia ora ana, good morning ki a koe, e tō mātou atua, te iaka perepere i a mātou. Me i te rauki, e te rauki e. E roto i te ātianga te ere atu nei mātou, ma te tākaaka ki mua i a koe te pati ki a koe ki a apakure mai koe tā mātou ara kātotoa. Pene ko tārawa ki e tō mātou manako, tō mātou aereanga, a mātou au autara. Please, akati a mā mai koe a mātou kātotoa. Iriro mātou, tamariki aka perepere i e koe. No atu tō mātou tū ara, kuki te mātou e ko inangaro koe a mātou i te inangaro mutu koe. E kā waira e te rira i tiara apopo e tō atoro. Aka mete ki mai i te manako tā mātou ka akarongo. Aka mete ki tatoa mai i te aronga e akarongo mai nei te rātio i te iatianga. I a pū era ua te autara nā au i roto i a mātou. I a wai te rira me te wai pui pui e no tiara apopo e uki ua mai koe Iesu i roto i tō o ingoa mana mātou i pure atu e. Amen.
1: Amen.
0: Yo tae ki tō tātou irawa i roto i tia popo kua apai mai au te rera me roto mai i te puka Isaia. Isaia i te pene tae. I roto i rera tō tātou irawa. Mata tātou i te tātou i te irawa rua e tae wātu ki te ngā ie ka kōtie tātou. Isaia i te pene tae irawa rua. e karangane e akarongo mai e te aurangi e e ariu mai I tō taringa e te enua e ko I hovo ho ki te ia e tuatua nei kua anga I au I te tamariki e kua mata rātou I a o rātou rā kua akaruke maira ia ia ia haro ia haro te o tautara te ia te atua ki tōna tāwini ki Isaia e aka kita koe ki tōku I te tangata kaki I katakata maru kia kia e akarongo mai e ariu mai tō taringa e tō te eno tō te rangi ui hōwa te ia e autara mai nei are ko Isaia o te atua te autara nei ki tōna tāwini ia Isaia I aka kita mai ko tātou mō rātou I taito e no tātou I tiara ko āngai o yokoto nā kui āngai yokoto I tō koto tamariki anga I tia nei ko māpunu koto ko rarai koto ko pakari koto ko koto rā ko akaruke mai koto ia te akaro I te ia tū autara tā te tua e autara mai nei ke tātou mi te tai au metua rai o rongo au te tai au metua I te autara anga ki tā rātu o tamari ai tōku utu tu anga ia koe tōku akononga ia koe tōku āngai anga ia koe ua tupaka koe I tia nei ua haruke mai koe I a ko te tai tū te ia o tō tātou rang nara me ere mai tātou ki te irawa toru e te irawa a a ki te tātou e tūtū te ia e ka autara ia mai e te tāwine o te tua e Isaia no runga I tia ngā manu e tō rāwa pū irawa toru e karanga nei te irawa e ua kite te puaka toru I tōna pū e te asini te wairanga kai a tōna arapū aere rā Israera I kite kaere oki tōku rā au tangata I akamana. Ea te utai, eka tō tātou, oiti tāna autara mua kia tātou, no tātou no tōna iti tangata, Israel, e no tātou I roto I tia rā, no tātou katoa te autara. I tēnei, kua pai mai ei e tia ngā manu e ruo, e puakatoro, e te āsin. Kua ki te rāwai tō rāwapū, e puakatoro, e te āsin. Kua ki te te rāwai te ngai wairanga kai, a tō rāwa pū. Are ka rā ko koe e Israela nā te tua e. Are ko tō ikit. Are oke tō kō rā au tangata. I a ka mana ko mai I a I oke. I a ka aro a. I a ka aro oke te mana ko te tua e au tana nei. Tōna ka pere pere anga I tōna iti tangata. Te noo tuika anga ki roto I aiwiti. E tae ki te tuatou. O tono atu e a tōna tāwini I a mōta. I a pai mai a rātou, I arataki mai a rātou, mei te oranga akamuri ito I aiwiti. Tuika, more than 400 years, te roa o rātou. Tuika angai raroa ke te mana o te uiariki, te kore rātou I irinaki I roto I teto. I tia nei, e karanga nei e eru te irawa ae, au e ia enua arae, e iti tangata te ia ai te kino. E uanga rave tuatua kino, e tamariki akatupu kino, ua karuke rātou ia Jehova, ua ka vivi rātou I te tapu I Israela nei, ua okunawa uri. Hai, o tā te tua te ia eka ki tenei ki Isaia, tell my people, their bad situation, e aha manako I tā te tua I rave no rātou, anga I a rātou, akono ia rātou, tiaki ia rātou, I tia nei, wakaruke rātou I ahu, wakavivi rātou I te omea tapu, I tia nei, kua oki ki muri, e autara e kua oki ki muri, māra rawa I aku te autara I Iesu I autara ki ta anau pipi, te nāko angaya, are ua tangata I tuku I tōna rima ki runga I te arote, a uri ki muri, e tae ki te pāsireia o te atua. Ae, e kua uri tō te atua I te tangata ki muri, wakaruke rātou I te atua, ukuri ki te au mea ka muri itor. Tō rātou a pai mai anga I te ia, mānako nako anga nō rātou e tai ki te tumu maunga I sinai. I ere a mōse ki runga I te maunga ki autaratara ki te atua e angauru pō, angauru a kua roa. O uia Israele, I anga I a mōse, wakaruke I a tātou kua ere.

takura veu tabiri o dia biti takua kare ne kia koe te tabiri te to no te ia pene wāru te pai e tatu e kare a koto maanga tonu tonu i te kāngai rea na rawe mai o te ia